0: Och det sa vi för det är många år tillbaka. Tänk om vi ser robotar och allt sånt och minnar och tänker sånt som de gjorde I filmen med Arnold Schwarzenegger Judgment Day.
1: Ja.
2: Alltså jag är skeptisk till det. Jag kan se fördelen med det när du kommer till för exempel sjukhus och medicin inför det området, men när det kommer in till att vi ska bruka det I vardagen allman alla så är jag rädd för vad framtiden bringar.
0: Det blir för mycket alltså den grejen där får för mycket information om oss.
2: Ja, og men den information ligger ju det än också och så är det ju bara ja.
0: Så jag tör inte, jag har inte brukt det. Jag har inte brukt det. Sånn som för exempel, jag husar vi jobbar ju en annan plats sammen Peter där vi fick då till jul så fick vi då en gave, den Google grejen som du kunde komma in I huset. Hej Google, se på TV:n.
1: Ja, Google Home, ja.
0: Jag har inte brukt den. Jag har inte brukt den.
2: Nej,
0: jag har inte brukt den en gång. Hvis ikke jag gidder att gå bort och slå på TV:n eller bruka fjärrkontrollen eller göra det, men därifrån för att den gång då så måste vi gå fysiskt på sättet fram och slå på TV:n. Vi måste gå fysiskt fram för att byta kanal.
1: Ja.
0: Nu har vi en fjärrkontroll. Ska det bli ända enklare än det?
2: Ja.
0: Är du med? Och husk på det att oss människor var det Monty Python sång Always look on the bright side of life. Bara, inte sant? Och det är den gode tingen men så dun, dun, dun, dun, så kommer den dåliga sinta människa. Och den dåliga sidan av människan, vad vill han ha? Ärgärdighet, pengar, makt, makt, makt. Hur kan jag kontrollera? Där och så kommer militär, där kommer hur kan vi bruka detta som vapen? Mm. Och nu börjar vi komma djupt I det. Ja. Djupare än det tror jag vi ska törra gå för att det är farligt. Och men hör nu, det är farligt att prata om också.
2: Ja.
0: För det sitter så starka krafter där ute som driver och ordnar med detta här så jag har inte något så du är helt riktig du säger Kristina. Det är inte något leke med det där AI-grejen oss. Kall mig gärna gammeldags. Allt var bättre förr syns jag.
2: Ja. Jo men där är det jag är rädd för att vi kommer då alltså att vi blir liksom för att vi inte så som äldre generationer som min mor för exempel som på något fortsatt syns att det var grejt med brevgiro och gå I banken och betala I räkningarna ja. Så mycket bättre nektar på något och erkänna att nätbanken gör tingen livet mer enklare ja. Allt var bättre för men då tänker jag med AI är det lite sån vi på väg också alltså vi som har upplevt det akkurat lite för så blir vi lite sån nu är det så här nu måste jag inte vara så inmärkt för
0: det är en god tanke det som blir sagt där
1: ja men det är ju som du säger också Kjellemann att vi var små det hörs ut som att vi var små för 100 år sedan men det är ju inte
2: det är ju inte det
1: men casen är ju att vi snackat om att robotar skulle ta över världen
0: ja.
1: Och AI sørger jo for det nå. Mm. For det pågår en krig I Europa med droner.
0: Ja.
1: Og så det ikke så, det jo garantert at teknologien gjør at AI kan styre de dronene. Ja. Det nok ikke tatt helt ut I 100% praksis enda, men tenk når det skjer da.
0: Men, og det, for hør nå, det kommer til å skje, mine venner.
1: Ja.
0: Fordi at jeg satt I 1990, I 7 så ble jeg sammen med en fantastisk jente og så hadde hun en vanvittig fin kameraflokk og så husker jeg at Henrik han sier at jeg kjøper en ny bil nå og det sånn at når regnet begynner å regne på ruta, så begynner vindueskjermen å gå seg selv ja. Kødder du, så jeg det nei, jeg bare tøyser, det skjer jo ikke det Vad har vi nu?
2: Ja.
1: Vi har en regnföler.
0: Ja.
2: Kan du till och med si till bil ta på vindueskarmarna
1: och så går de på.
0: Sant? Och tänk nu när allt detta här börjar att tänka själv.
1: Ja.
0: När de knäcker kurvor, det kommer att ske. Så blåögda må vi inte vara när den
2: ja, men det har ju aldrig kommit självkörande bilar. Ja. Det har ju varit det länge. Det grejt att fungerar inte helt som det skall. Men alltså det är ju det där de snackar om att du skall gå, du ska inte köra och det kan ju kanske vara positivt.
0: Ja men vad kommer det att ske med det?
2: Jo da, men kortiskt stoppa det.
0: Ja, men det kommer ikke til å stoppe, tror jeg.
1: Ja, men spørsmålet jo om ikke det kommer til å bli slik at all den trafikken vi har I de største byene rundt omkring I verden nå kommer til å gå I lufta, som det var snakk om da vi vokste opp og satt I sandkassa. Og
2: men det skulle være flygende biler til 2000-tallet, var ikke det?
1: Jo, det var det, men det kommer nok det også, at de flytter trafikken opp I lufta. Det helt overbevist.
0: Men tänkte det men vad kommer det att bli med oss mänskligheten när som när vi var ute och leka för då var vi ju slimme team så du verkligen får förbränt nå tror dere nu ska vi gå på ett annat dilemma här
1: ja.
0: forbrenner barn like mye kalorier I dag som man gjorde på 50, 60, 70 og 80-tallet og litt inn på 90-tallet?
1: Nei, det tror jeg ikke.
2: Nei, jeg tror ikke det. Men det har også flere årsaker. Jeg tror jo også at nå spiser vi jo mye mer dritt.
0: Ja, det...
2: Sånn, ting jo mye mer tilgjengelig. Yes. Jeg skal virkelig ikke sitte. Jeg sitter og spiser så mye dritt at jeg vet ikke hvor jeg skal snu meg.
0: Ja, men, vi har to om det.
2: men det, det var kanskje like tilgjengelig, men det var en luksusvare, det som det å gå og kjøpe seg en sjokolade I butikken, ja. Følte jeg, sant? Og det var, og nå det en sånn, ja, men du kan sjokolade på mandag, eller noen steller, det spiller ingen rolle på en måte.
0: Alt kos nå.
2: Ja, men det inaktivt, mye mer inaktivt, og det gjelder hele befolkningen, ikke bare ungene, men det, de tar jo da, tar du etter
0: foreldrene. Klokka 17:50, lørdag. Barneteva var straks på.
2: Ja, ja, ja.
0: Og du visste det at det nå kom lørdag snope.
1: Yes.
0: Den der lille 0,33 centiliter, hva faen det var for noe, med champagnebrus.
2: Jo,
0: og den lille potteposen. Ikke den store.
2: Nei.
0: Ikke den store, men den lille potteposen. Den. Du hadde gledet deg
2: uke. Som står lørdagsgodt på. TV-godt eller lørdagsgodt, så det står.
1: Stjernepose.
2: Stjernepose.
0: Ja. Ja, skjønner du? Når du fikk den, da visste du at du gjort noe godt, at det hadde vært en fin uke, og du virkelig hadde gledet deg til.
2: Mm.
0: Sant? Og den gang, og da ute, og til deg som hører på denne podden, husk det, den gangen, så måtte vi vente en uke på neste episode av en serie.
1: Ja, det helt
0: riktig.
1: Det gjør
0: man ikke nå.
1: Nei, nå kan man se hele gullrekka.
0: Alt blåst på en dag.
1: Ja.
0: Mye, hæ? Ja, men, altså, så, ja, den der spenningen.
2: Ja, den eksisterer ikke.
0: Spenningen som vi hadde, Petter, den vekk. Det ikke noe spennende lenger.
1: Men har du videreført reglene om lørdagsnop til dine barn?
0: Det kan jeg bare innrømme og si at jeg prøvde,
1: ja.
0: Men dret så langt på draget som det for at man selv går på en mandag og tar seg en liten sjokoladebit, yes. Da kan du ikke belære det man sier, nei, nei, gutt, dette må bli slutt. Sant?
2: Nei, men det man kan lære da jo balansen da,
0: yes.
2: Med hvor mye man eter.
0: Der har vi det.
2: Hvis du putter I deg en hel sjokoladeplate på en mandag, og onsdag og lørdag, så sier det seg selv at på et tidspunkt så...
0: Ja, for at man sitter ikke her I denne podden og sier at man Jesus og går på vann og heldig, for man Nei. Driter sånn. Man har blitt en del av det selv også.
1: Riktig, riktig.
0: Og det det som skrev. Derfor jeg kan sitte sammen med dere og si noe som Jesus og si, ja, det var bedre før.
1: Ja.
0: For du hadde litt mer grenser og regler.
2: Ja.
1: Vi har en liten gullrekke her med kjapp. Ting som du må svare på, Kjellemann.
0: Ok,
1: så da setter vi over til unge Gullbrandsen.
2: Nei, men det det første du tenker når jeg sier ordet, så skal du, det første du forbinder med dette da. Sant?
0: Nå har ufiltrert.
2: Vi etablert at det 1973 du født, sant?
0: Ja.
2: Ja. Og når jeg da sier mat I perioden 80-90-tallet, hva tenker
0: Spaghetti
2: du?
0: Spaghetti og lørdagspizza.
2: Film?
0: Da var det Seb McCain I The McCains TV-serie
1: I Ville Vesten.
0: Ville Vesten.
1: Ja.
0: Det var det vi det var ingenting annet enn det.
2: Den har jeg ikke sett.
0: Det var
1: den må du se.
0: Sant? Og så var det da også, nå skal jeg teste Petter.
1: Seb og Luke.
0: Og Seb og Luke McCain. Pam pam pam pam. De hadde så mye kuler I det. Hvor man aldri tom den der børsen.
1: Det Vesten, Vesten.
0: Og så liksom Det var så mye rikosjett der, men så nå skal jeg gi en liten sånn anthem fra en TV-serie. Da da da da da da da
1: Dallas.
0: Da da da
1: da Falcon Crest. Dynastiet. Dynastiet.
0: Fordi at Dallas. Da da da da da da
1: Det stemmer, det stemmer.
0: Altså, de var så mye like disse der her.
1: Ja, veldig.
0: Men det var jo serier de gikk den gangen med. Ja. Sant?
1: Det var, og den ventet vi en uke på neste episode.
0: Fy fader.
1: Maktkamp på Falcon Crest dynastiet
0: ja.
1: Og Dallas
0: Hata Carol Fy fader altså for en ræv Det verste trynet altså
2: yes. Det gøy, var lørdags Det var lørdagene noen de der gikk Som jeg husker ikke hva heten Men det var sånn vestern greie Hver lørdag klokken 10 Sånn Bonanza var det
1: Bonanza, ja. Ja, den går vel enda
0: Ok, nå vi der
2: Fy faen, men det ok, neste, musikk
0: ja. Bruce Springsteen Det den altså, Når liksom det kom den her Born in the USA Au! Fy faen, jeg holdt på å drite meg Hver gang jeg skulle prøve å imitere Bruce Springsteen Det var faen, det trekket Dance in the Dark og alt det den her ja, Magisk
1: Born in the USA var jo låta som amerikanerne gikk og heia på Helt ja. Til de fant ut hva teksten dreide ja, seg om
0: Skjønner du? Det var jo hvit langt
1: Det var det stikk motsatte
0: Sant? Men husk på det at når du, det også være liksom et, en 70-kid, det også da, også få servert, vi fikk jo servert, jeg husker jo tilbake at man fikk, ble servert nyheter fra Vietnamkrigen.
1: Ja.
0: For den varte jo langt ut på 70-tallet, ikke sant? Skjønner du? Så, det, så de tar med seg alle disse gavene som jeg har fortalt mine barn igjen, det veldig greit, ja.
2: Mot det.
0: Och ja, Busenell Levis, Busenell genser. Jag fick ju aldrig det, men det var ju det man önskade. Levis, vi hade aldrig råd hemma att köpa äkta Levis, så vi måste på loven på Svinesund över svenskgränsen och köpa uäkta. Och vet du vad det var?
1: Felvare.
0: Ja. Ja. Då klippte de bara, de hade bara klippt oss så enkelt, de hade klippt av Levis-märket bak på rumpa, på lomma. De klippte den, då var det uäkta. Och då var det 200 kronor billigare. Kan du tenke deg?
2: Jeg tenker deg. Sprøtt.
0: Ja, sant? Ja. Så vi pleide liksom å tegne på en liten lapp som vi klarte å lime på. Så liksom at det var et rødt merke bare.
1: Ja, jeg hadde Spareland I Drammen. Der hadde de feilvare. Det vil ja. Si at det kunne hende at de klippte av en liten flik på innsiden av lomma. Ja. Feilvare, halvpris.
0: Sant? Ja. Og det liksom, og det var Levis. Eller så var liksom at det, vi var jo den gangen, 70-80, vi begynte ikke å få penger på slutten av 80-tallet. Vi var fattige.
1: Ja.
0: Vi hadde ikke mye, vi hadde altså hjemme vi, og bare det liksom å gå bort til brønn for å hente seg vann, altså I dag barn forstår ikke det
2: Nei.
0: Ja, mamma jeg tørst, jeg går I brønn og henter vann og da gikk du bort dit og hentet opp og, du, og sånt noe så, så, det som jeg sier, der, vi hadde aldri råd til å kjøpe, jeg husker her, til en jul så var det en strømpebok som jeg var veldig glad I, en oransjen som var blitt hørlig vet du hva jeg fikk I julegave? Mm. Jeg fikk den reparert
1: ja.
0: Og nytt julegave
2: Jo, men takknemlighet jo noe som jeg tror veldig ut av vokabularet ja. Til mange.
1: Ja, altså du ble sikkert kjempeglad for at den strømpebuksa var reparert. Hvis du nå kjøper en PC, en gaming-PC til barna dine, så takk.
0: Ja, det ikke det engang. Ha, jeg skulle ha den til 17, ikke 13 000.
1: Ja. Ikke sant?
2: Nei, men det jo men det noe med at det forventes jo at det man får. Altså hvis du spør unger nå hva de ønsker seg, vet ikke. Det det du får.
0: Det nettopp.
1: Vet
2: ikke. Og det tror jeg ikke skjedde det en eneste gang til jul, for eksempel, når jeg var yngre. Fortsatt unge. Men altså, ønskelisten var jo langt som et ondt år.
0: Ja.
2: Og den kom jo på, altså jeg må jo mase på mine tantebarn for å få en ønskeliste, for de må tenke, virkelig tenke seg om, så kommer de til slutt. Men altså jeg hadde jo, tror jeg, kastet ønskelisten på folk, når jeg liksom,
0: ja,
2: dette jeg ønsker meg til jul, for det kommer.
0: Men tenk, før, altså, da hadde vi ikke alt, nå har barn alt.
2: Ja.
0: Sånn, så mote, jeg husker at jeg hadde et sykt løst på en Levis t-skjorte. Mm. Og den gikk jeg og ventet på I to og et halvt år mm. Ventet jeg på en sånn hvit Levis t-skjorte ja, Så det var det det gikk I
2: Siste, fritid
0: Fritid, hva vi gjorde på
2: yeah.
0: Å, fy fader, det var jo, vi hang jo I treet Vi var alt ute Vi bygde sandkasser, vi bygde sandslott det var, vi var jo og lagde på syklene våre Så lagde vi sånn så vi latet som at de hadde, det hørtes ut som motorsykler Da tok du en pappbeta Som du satt fast på ekene bak på sykkelen
1: Ja, stemmer
0: Med klyper Og så hadde du da en lang tråd som gikk da fram til styret ditt Så når du syklet fort så kunne du dra I den tråden Så hørte du brum,
1: brum. Hørtes ut som en moped
0: Nettopp mm. Og det var jo helt sykt Og så var vi på alle sånne sprengningsplasser Hentet sånn sprengningstråd Ja. Og som vi da tvinner rundt på ekene på sykkel så du pimper den opp ja. Og så du ber liksom
1: ja det stemmer vi har opplevd det samme ved Kjellemann sprengtråd det husker jeg veldig godt du sant? Pynta eikene det så utrolig kult ja, ja. Hvis du bare hadde rød på ene bare blå og så gikk det jula fort rundt så fikk du det kjempefine
0: og
1: mønstre.
0: Så noe som du og jeg skal gjøre på julebordet I år
1: Oi.
0: Kastelan husker du det?
1: Ja
0: Kastelan med kniv
1: Kappelan ja
0: sant? Vi kaller det Kastelan hjemme og da det sånn her Kristine da hadde Og til deg som hører på nå Hør nå, hør på dette her For det, du finner ikke en kid som tør Eller foreldre som gir lov til det Da hadde du en svær bovvikniv Farfar min han hadde en bovvikniv Og da sto vi I fem stykken, sant? Og da var det sånn at du begynte med beina inntil Og så skal du kaste da liksom Da til siden til makkeren med sin da, Så skal han skrive ut til den Og hvis han ikke klarte å skrive ut til den Og ta opp den kniven Ok, da var han ute Så noen ganger så var det sånn at vi skulle liksom teste hverandre, så kastet vi kniven mellom benene på hverandre. Og det kunne jo gått gærlig, men du hadde kontroll, for du visste hva du skulle gjøre. Vi lærte hvordan det skulle gjøres den gangen, derfor så var alt bedre før. For du lærte kontroll. Du lærte det en gang da. Når jeg satt fast I benet, så skjønte
2: du. Når jeg satt fast I tåen.
0: Oi, shit, Tore, det var ikke meningen.
1: Men så kunne det hende vi ble litt rike også, for vi kastet jo på stikka.
0: Kastet på stikka, altså det alt. Og så hesteskoen rundt, du hadde en stolpe som var 10 meter unna hesteskoen som du klinket inn på. Ja. Vi vedda med ettøringer og femøringer. Ja. Tenk deg det der da. Ja. Det gone, og når vi gikk opp til Knut og Bitten I butikken, så hadde vi da alltid med oss noe ettøringer og femøringer, for den gangen så kostet jo en karamell et øre. Sant? Så hadde vi 10 øre. Mm. Sant? Og så gikk vi da 4 kilometer opp, og 4 kilometer ned.
2: Jeg har bare håpet at uansett om både vi, alle generasjoner blir litt sånn, ja da, alt var bedre før, jeg bare håper at, for sånn som jeg opplever det at denne generasjonen her da, som har et forhold til 80-90-tallet, sitter igjen med å kunne mimre tilbake igjen på masse fine ting.
0: Ja.
2: Jeg bare håper at det blir sånn for den fremtidige generasjonen også, at de har ja. Liksom de der...
0: Helt enig med deg, for jeg føler jo nå sånn at nå sitter jeg og pisser på det vi har I dag. Nei, jeg takknemlig for alt det vi har. Ja. Husk hva jeg sier, jeg sitter ikke det, men jeg sier at jeg stiller meg en stor spørsmålstegn. Hen går vi.
2: Ja.
0: Hva kommer til å skje? Det det som jeg frykter litt. Så derfor sier jeg at det å skape interessen, hva mener du med alt var bedre før? Jo, nå skal jeg fortelle deg. Har du 2 timer? Sett deg ned her nå.
1: Ja.
0: Tent en kakao, så skal jeg fortelle deg litt. Jeg skal ikke belære, jeg skal berike deg.
2: Mm.
0: Og hvordan jeg hadde det mye bedre før.
1: Men hvordan kan vi si at alt bedre nå enn før da?
0: Jeg vil si at det sånn som du har fått tilgjengeligheten, altså det ikke kommer fra at det en pluss og minus med det. Vi har opplysningen, man har fått mye mer belyst ting som skjer, man lærer fortere. Hvis du, hør nå, det her litt det sykeste, Elon Musk sa det også. Det ingen som trenger egentlig å gå på skole da. Hvis du litt oppegående I topplokket, og du begynner å google, og google alt det du trenger å lære, så du igjennom det på rundt på 2 år.
2: Mm.
0: Så har du lært det du skal. Men det en ting vi ikke lærer om I skolen, og det lærte ikke vi den gangen så veldig med, og heller ikke I dag. Money.
1: Ja,
2: ja penger. Ja, det veldig rart. Altså.
0: Nei, det egentlig ikke rart, Kristine. Hør nå. Kontroll. Kontroll. Banker og alt som vil ha kontroll det de vil at du, nå går vi dypt her igjen altså de vil at du skal gå og utdanne deg bruke masse penger på det, låne masse penger skylde masse penger, betale på det få deg hus, låne skylde masse penger og betale mye renter men hadde du lært helt fra begynnelsen når du begynte på skolen hvordan å bruke penger så hadde du begynt å tenke selv da begynte jeg å tenke liksom at jeg vil at vi skal tenke selv eller vi blir tenkt for det dypere materie
2: Ja.
0: Og nå ble dere stille.
2: jo, men det jo noe å tenke på. Men
1: ja,
2: det
1: godt poeng.
2: Godt poeng. Men allikevel så føler jeg jo at mange tenker selv akkurat på de områdene, men det kommer jo også igjen, hvor kommer man fra, hvilket hjem kommer man fra, hva har vært diskutert rundt middagsbordet der, og hva har du lært når det kommer til penger? Og ja. Hvordan disponerer de pengene?
0: Pappa sa alltid det, jobb hardt, jobb steinhardt. Han var sånn som stod opp 4 om morgenen, var hjemme nå 10-11 om kvelden, og var en liten pizza på den I 50, og kom igjen med tur innom liksom, for å se hvordan det gikk hjemme.
2: Mm.
0: Han var der, vet du, sant? Så det der har jeg den greia derfra. Men jeg synes det jo litt mye igjen.
2: Men altså, det noe med at, det jo en klisjé å sitere sånne sitater, men det liksom jobb for å kunne leve, ikke leve for å jobbe.
1: Mm.
0: Men det jo helt, det samme som med maten, det, vet du. Jeg spiser jo ikke bare for å ete. Jeg eter jo maten for jeg synes det godt, og det å kunne lage mye god mat, ikke sant?
1: Mm.
0: Så jeg tror nok bare det at vi skal være takknemlige for det vi har I dag, men noe bekymrer meg, det gjør det. Men samtidig så tilgjengeligheten og lettheten til alt, det et godt når du har kommet litt opp I alderen, sånn som man selv har gjort, og blitt 50. Men så tenker jeg sånn som at når jeg tenker litt slow, men på de som yngre og tenker jæklig fort, jeg litt bekymret hvordan det kommer til å gå dette.
2: Ja.
0: Men det meg.
2: Du ikke alene om det, tror jeg.
0: Men alt var mye bedre før.

0: knyttet til det da.
1: Mm.
0: Men det, det masse som skal videreutvikles I dette her, og jeg kan nok ikke snakke om alt.
1: Nei.
0: det ligger bak listene, og, men det, der store planer for det da, at det skal bli enda større, sånn sett da.
1: Spennende.
0: Så det, men I tillegg til det så har jeg tatt kurs I functional fitness, så jeg kan jo jobbe med altså trene opp folk I functional fitness eller hva jeg skal si, det på en måte en kategori av crossfit
1: lignende,
0: ja.
1: Okay.
0: Eller man kan si at functional fitness egentlig paraply begrepet, så har du crossfit under og high rocks og ikke triatlet, men jeg husker kanskje hva det heter, men det et annet type løp som på en måte roing staking og sykling tror jeg men innendørs men det ikke triathlon, det noe annet. Tri-erg heter det. Ja.
1: Okay. Ja, jeg vet ikke hva.
0: ja, det noe, det sånn underkategori I hvert fall.
1: Ja.
0: Og så har jeg kurs I biomekanikk og avansert øvelsesanalyse. Så det
1: hva det. Biomekanikk?
0: Nei, det vel egentlig læren om hvordan kroppen beveger seg, og hva som på en måte altså, vi snakker om vektarm og momentarm og belastningskurve for eksempel.
1: Ja.
0: Altså det hvordan ulike øvelser treffer ulike muskelgrupper, og hva Hva gjør at den treffer den ulike muskelgruppen? Altså, hvorfor gjør den det?
1: Ja.
0: Og det handler om leddavstand og momentarm til leddet. Altså, det der mye
1: fall. Veldig fascinerende.
0: Så det på en måte for å kunne tilpasse en øvelse spesifikt for et spesifikt mål og en spesifikk muskelgruppe.
1: Ja.
0: Og kan være nyttig for rehabilitering også, for så vidt. Altså, hvis du skal prøve å minimere belastning på korsryggen, da, så må vi tenke vektarm. Altså, hvor får ryggen mest belastning?
1: Ja.
0: For eksempel, under en sånn fase. Da. Så det veldig sånn, interessant.
2: Ja. Så du, men du synes, dette liksom din, det helse som liksom din lidenskap? Eller fysisk og...
0: Jeg kan vel si det.
2: Ja.
0: Ja, det vel egentlig blitt det.
2: Ja.
0: Og da det liksom ikke bare trening det går på en måte. Fordi at jeg har jo en jobb ved siden av også, som jeg tar litt sånn her og der. Altså, jeg jobber som regel 2 helger I måneden, og da jobber jeg på bolig. Og der har jeg jobbet både med fysisk og psykisk utviklingshemming, men nå jobber jeg mest med bolig, altså på en bolig for folk som havner litt mellom 2 stoler. Altså, de er, hva skal jeg si, det ikke alle som har en psykisk utviklingshemning som diagnose, men de har mye psykiatri, altså psykiatriske ulemper da, eller utfordringer, og trenger litt ekstra støtte, og dette voksne folk da. Så da det mye samtaleterapi, og det mye veiledning gjennom samtale og sånn, for at jeg skal klare hverdagen sin best mulig da. Og jeg ser det at det et yrke som motiverer meg å jobbe med på en måte. Altså det sånn, et yrke fiksa, på en måte.
1: Ja.
0: Det går veldig sånn hånd, altså den jobben jeg har nå ved siden av, den går veldig hånd med det jeg gjør ellers. For det handler mye om å tilpasse seg hver enkelt menneske, og så handler det om å se hver enkelt menneske, og så finne løsninger på deres sitt problem.
1: Ja.
0: Og så det så fascinerende, altså hvordan folk er.
1: Det liksom ingen ferdig fasit.
0: Nei, det ikke det. Og så lærer jeg utrolig mye om hvordan jeg skal håndtere vanskelige ting, stresse situasjoner, og komme med løsninger der og da. For du kan få en utagering på jobb, der du blir enten angrepet, både verbalt og fysisk. Det kan jo skje. Det har ikke skjedd der det noe enda, sant? Men det kan skje, sant? Og da det på en måte... hvordan man skal stå I det. Det tar jeg med meg veldig I den andre, altså den hovedjobben min da.
1: Folk utagerende der også. Fått litt lite, litt postholdsendringer, bare få litt så hangry.
2: Skjøtanskaming da.
0: Nei,
2: hvordan?
0: Uffa meg. Nei, heldigvis ikke så mye der da, men du blir veldig god på å håndtere ganske forskjellige folk da. Og jeg har vært borte I folk som kanskje innenfor spektere, det har tatt kontakt med meg for å ha PT-teamer eller online coaching, og da merker jeg veldig at jeg får veldig det jobbblikket som jeg har når jeg på den andre jobben.
1: Ja.
0: Det blir veldig sånn, ok, nå må jeg omstille meg helt. Dette her er kanskje en person som trenger tydelighet, lite sarkasme kanskje, altså det er jo ikke for å stigmatisere noe, men...
1: Nei, men det jo sånn det ofte.
0: Det ofte sånn du må kanskje håndtere den casen da, og da synes jeg det veldig givende når jeg bare ser at de føler de blir sett.
1: Ja.
0: Og det bare sånn, ja, ok, det blir liksom, ja. Du ser det på deg, at det føles forstått. Men man har kanskje gått med noe frustrerende fra før av, og så kanskje ikke folk har lest dem riktig, mens jeg så vant med å jobbe med denne typen folk, at jeg leser dem mye lettere. Da.
1: Så vet jeg jo av erfaring at trening kan være veldig skummelt. Jeg har jo stedet mye med angst rundt det å gå på treningssenteret i seg selv. Ja. Og komme over den kneika, men jeg merker noe lenge siden jeg har vært der, jeg vet ikke hvordan jeg kommer til å reagere når jeg går tilbake igjen nå.
0: Nei.
1: Men bare det å vite at det finnes folk der ute, som hvis jeg har lyst på coach, da, at det finnes folk som kan forstå, ikke bare hoppe og si, hva jeg skal si, det vanlige folk som vil trene, men også de som kanskje har litt innenbords av psykiske eller mentale plager, da, om jeg skal si det sånn.
0: Ja, jeg har jo ja, og jeg har ganske mange som har mentale plager, altså det er jo ganske vanlig. Og jeg merker jo at svært mange som jeg jobber med er kanskje litt av den engstelige typen. Og det er ikke nødvendigvis treningsangst, men det er bare generell angst, eller de er ofte nervøse for å gjøre ting feil, eller de har på en måte vært redd for å begynne det helt tatt, for de er redd for at ting skal gjøres feil, eller sånne ting. Og da ser jeg at okay, her er ikke jobben min å gi dem et perfekt treningsprogram, her er jobben min å trygge dem på at dette går bra, altså trygge dem på at de skal få en hva skal jeg si, eierskap til treningen sin, da. At de skal føle at dette her hjelper psykisk, ikke bare sånn vi skal fokusere på utseende og vi skal fokusere kun på styrke og det bare det, da er jeg mer sånn vi skal alt du for gjort noe er bra, egentlig.
1: Ja, for det er jo sånn at man må begynne hvis man ikke altså hvis man er helt grønn på det, liksom.
0: Ja.
1: Merker jo det selv, det hjelper ikke bare gønne på med for mye vekt med en gang, og så blir du, håper jeg, overarbeidet og
0: blåk. Det er sant. Og så er jeg gjerne sånn, jeg kan også være litt sånn på tough love for deg som trenger det. Så hvis du er en person som kanskje ikke nødvendigvis er engstelig, men sliter litt med negative tankemønster, eller sliter med å på en måte komme i gang, og hvis jeg på en måte ser at du tåler å få høre det sånn som det er, så er jeg ofte der også.
1: Oh, I know you are.
0: Ja, og der er det mer sånn, men det er ikke fordi at jeg skal skambelegge noen, nei, eller at jeg skal være stygg med noen, men det er bare for at jeg skal realitetsorientere deg, fordi at jeg har brukt de samme unnskyldningene selv. Og da er jeg veldig sånn, ok, hvis du virkelig vil få til dette her, så må du sette i gang en liten endring her. Da må, du må på en måte gjøre de oppgavene som er gitt, og det trenger ikke være trening, men det kan være en mental oppgave som vi legger til rette for. For hvis ikke du gjør det, så kommer vi ingen vei. Da kan jeg ikke hjelpe det. Så du må være villig til å tenke alternativt, tenke altså de tingene som jeg gir deg og oppgave som kanskje virker litt sånn teit. Det er kanskje ting som folk ikke har vært borte før, fordi at de har bare fått høre ja, men du må spise sunt og trene, eller følg planen her, så får du det akkurat som du vil. Jeg er ikke der. Jeg er sånn, ok, men hvis du vil få det sånn, så må vi jobbe med dette her først. Da må vi kanskje jobbe med hodet ditt. Fordi at hvis du ber meg om å legge opp en plan til det nå, fordi at du tenker at det løser alt, jeg skal legge inn en perfekt treningsplan, men du har ikke vært på trening de siste 2 månedene, når vi har hatt samarbeid, da hjelper ikke at jeg legger opp en ny plan til det, egentlig. Da er det noe annet vi må jobbe med. Og da, det kommer ofte frem da. Og da er jeg sånn, ja, her er realiteten. Det hjelper ikke at jeg legger opp noe. Du må på trening først og fremst. Der kan vi begynne. Og så kan vi på en måte...
1: Ja. Det her er litt sånn digresjon, men jeg begynte å gå til en ny tannlege i fjor sommer, sensommeren i fjor. Og jeg tenkte siden jeg begynte å gå til henne at det er noen å minne meg om, og det er faen med du.
0: Er det dumt?
1: Veldig positivt, okay. Veldig positivt. For det var litt sånn, jeg tenkte sånn, jeg fikk en sånn kobling mellom det du sa med liksom, vi må jobbe med det og det og det, sånn er det bare. Sånn var hun med å ta den helse, så var hun sånn, ja. du må faktisk bare gjøre sånn, det er så enkelt. Det er du som må gjøre det. Bare, ja det er det.
0: Ja.
1: Det er det. Men så har jeg gjort det, og så kom jeg til henne igjen. Og så var hun så glad. Hun var aldri streng, hun var aldri noen skam. Det var bare, sånn er det, rett frem, ferdig. Og det er så fint.
0: Ja, det er jo det. Og så er det samtidig at jeg sier aldri, du må bare, det gjør jeg heller ikke. Men mer sånn, jeg prøver å finne ut hvorfor, altså hvor stopper det?
1: Ja.
0: Og hvis de er veldig sånn, ja, men det er bare fordi jeg føler at treningen passer ikke for meg. Så jeg, nei, jeg tror egentlig ikke der det ligger. Nei. For at nå har vi byttet program x antall ganger, vi har tilpasset, du kommer ikke av gårde. Her er noe annet vi må jobbe med. Og hvis de ikke er villige til å ta tak i det, da blir jeg veldig sånn, ja, men dette må du faktisk ta tak i.
1: For du får ikke gjort noe
0: med. Nei, og da er det sånn, hvis vi skal jobbe med mental trening, så må du gjennomføre mental mental träning och då måste du börja med ditt då.
1: Mm.
0: Då börjar vi ofta kämpelätt med den mentala biten och då det hörs kanske helt döft ut det du ska göra, men det funkar. Mm. Funkar som fan som regel. Så hvis man vågar pröva det så funkar det bra. Men jag tror många manglar alltså många är rädd för att bara slippa den kontrollen kanske. Alltså man är rädd för liksom stole på att det här kommer att gå bra. Men jag ser ju att de som stolar på mig så brukar jag som regel gå bra.
1: Ja. Mm.
0: Man ser ju någon som bara slukar allt och är på något sätt
1: är inte klar kanske.
0: Ja,
1: för att ta det steget.
0: Ja, och därför har det blivit lite sån med tid nu då efter att speciellt att jag kom till Bergen blivit mycket mer sträng med kan jag ta in.
1: Ja.
0: För att jag har ofta haft bindningstid på 6 månader sånt och vi har på något varit klar för att ha ett skickligt bra samarbete.
1: Mm.
0: Man inte kommit någon väg rätt och slett för att de har inte varit klar på något de har inte varit klar för att ta det steget och då inte kommit helt dit vi skulle det har inte stått i förväntningarna och då har det varit lite sån okej, men problemet har liksom inte varit träningsprogrammet då eller att kosthållet inte har varit bra eller sånting här är många underliggande ting till att folk inte kommer sig på träning och men jag tror mycket av det är på något ligger i att slippa kontrollen då som man har alltså allt man har på något trodd själv så måste man på något bara lägga sin lit till andra för jag ser ju med mig själv att hvis jag lägger min lit till någon som jag kanske ser upp till eller som jag har tänkt okej, nu ska jag ta steg nu ska jag låna någon coach med så är har jag blivit den person som bara låter dem fixa det då börjar jag styra med något emellan eller något sånt då hör jag på dig för att är den investering jag gjort men då är jag ofta väldigt sån då måste jag vara väldigt klar sant? Men samtidigt så kanske jag väntar på att det blir klar heller jag måste bara hoppa i det så det är en vansklig situation men jag har blivit väldigt mycket mer sträng på att okej, men är du införstått med att jag kommer att förvänta detta här av det hvis du gör detta så får du detta och då är det lite sån hvis du genomför hvis jag ser att du tränger mental träning så måste du genomföra det för annars så kommer du aldrig dit du vill sånt och det är ofta där det stoppar.
2: Shit.
0: Det är som regel. Mm.
2: Ja, det är ju som oftast din största motståndare är ju dig själv.
1: Det är
2: absolut. Och största kritiker och det är många som tror att det är så nej nu är jag Peter då är det quick fix nu kommer jag att bli fit as fuck. Nej men du måste faktiskt göra jobbet nu.
0: Du måste. Ja, och då och om det betyder att vi måste genom en mental runda först så är det det. Det är ju det du har betalt för att ha med. Och är ju coach då så är det liksom inte bara träningscoach på något sätt och utdannad innanför alltså på att se vad ska jag säga när vi tog digital hälsovägledare så fick vi mycket mental träning genom gång så jag är inte mental tränare coach men vi har erfaring med att jobba med den mentala biten så då är det på något sätt ganska sån obligatoriskt att vi ska göra det och så gör folk införstått med att vi gör det och det är på något sätt inte bara ett program så är vi färdiga det funkar så det gör så det
1: väldigt intressant.
2: Väldigt kul.
1: Då fick vi veta lite dybden av vad Ylva driver med.
2: Ja.
1: Men jag har lite lust att veta lite andra aspekter av Ylva också när vi först har det här i studio och då tänker jag att vi kanske ska hoppa in i Shame to Fame.
2: Ja.
0: Åh fy fan.
1: Shame to Fame. Har du en Shame to Fame till oss?
0: Ja, vet du vad? Jag måste faktiskt tänka mig om lite här.
1: Ja.
0: Jag skrev det ner igår och så kom jag på en ting och jag bara sån, ja, den vill jag ta. För alltså jag tänker, det har jag tänkt, du vet när du tänker på något som har varit lite flaut till alltså bara folk är nära.
2: Ja.
0: Och så bara rycker det lite i kroppen och så tänker jag bara nej.
1: Ja, och nu ska du dela.
0: Ja, fast. Men det är kanske inte så flaut så dock tänker, men är ett dritflaut året här. Och det är egentligen mest för det att jag kunde riskera att det här kom på live television.
1: Wow. Apparently never
0: det är liksom inte så det är inte sån det är så jäkla fejl nej, för jag har ju en annan jobb i Ålesund där jag drev med guiding så jag hade ju lite turer för turister och lite sånt, både till sjöss och till fots och på häst så då var det så att vi fick ett uppdrag där vi skulle vara med på en inspelning av Below Deck.
1: Okej.
0: Och Below Deck.
1: Jo.
0: Du vet vad det är.
1: Nej.
2: Och det är sån super såpopera intrig basically ja, det är sån amerikansk så du får det liksom med sån eller brittisk är det väl kanske.
0: Ja, det ja, ja, det är special core där spelade, men det har amerikansk då.
2: Ja. Ja. Fy fan alltså.
0: Det är reality show.
3: Okej.
0: Okay. Bara se nästan får det Paradise Hotel bara på båt.
2: Ja,
0: okay.
2: Ja.
0: Ish. Men grejen är sån så jag förstått det då. Det här och det här läget det är på Netflix liksom. Så okay. Alltså, det var ganska stort.
3: Ja.
0: Kommer med filtim och heller ja men i alla fall det jag förstått sån är ju att egentligen så följer Below Deck följer ju det som är ansatt på yachten en sån stor yacht
3: ja.
0: Följer man ansatt det men så är det också folk som har mycket pengar som gärna melder sig på för att vara med på den här yachten och för att vara med på programmet ja. Och betala ganska mycket för det och sån och då var på något sätt vår jobb var att skulle ta med oss dessa gästerna på den yachten vi skulle ta med oss där på ridetur. Så och det var så stort alltså det var så amerikanskt du kan få det för vi måste signera en sån här det var en förnorska version av detta amerikanska kontrakten då stod det sån jag härved godtar att dessa klipparna kan brukas till evig tid i ja. Vilken som helst sammanhang tillstånd och jag kan inte göra något mer av ett något sånt väldigt stort då. Det var sån till evig tid i hela universet upplägg. Jag var sån okej, okay, grejt. Ja. Signerat det, trallala. Allt var grejt. Och så skulle vi gå med kamera hela dagen. Och jag hade GoPro-kamera som jag hade, tror jag hade på hjälmen min eller något sånt, som skulle filma bak. Och så hade du mikrofon hela tiden. Sant? Så ja. Allt du säger, det blir tatt upp.
3: Oh Jesus.
0: Allt du säger. Och det är ju sån att det är inte allt som kommer på film, men folk ska sitta och klippa detta här. Sant? Och grejen var att för detta här har skett så hade vi som skulle på tur vi hade diskuterat, vad är det folk betalar för att vara med på detta här? Vad folk betalar för att vara med på Below Deck och på en av yachten? Och det var liksom snack om ett par miljon dollar.
3: Oh my god.
0: Ja. Inte att jag huskar helt säkert, men det var snack om runt det, något sånt.
3: Ja.
0: Och så är då ja, så fick vi introducerat dig och allt det här och fick det på dessa hästarna och det var så förbannat styr det också. Helt krise och det var också
1: eller liksom Hollywoodfruer på hästar.
0: Ja, det var krise.
3: Jesus.
0: Det var ingen som var klädd för häst.
3: Nej.
0: Det var liksom skinnbukse och fargerike ja, grejer. Och det här var ju afroamerikanerna då så du kan ju se för lite stilen kanske lite sån väldigt sån fargerik väldigt sån ja sprudlande upplägg och mycket skinn och liksom
3: ja
0: väldigt väldigt koselig gäng alltså jättegøy men i alla fall så det så var det var ju att jag fick ju väldigt god kontakt med två stycken som rejde bak med det var väldigt koselig och vi pratade om massa så och så bara och så har ju jag ADHD så av og til så sier jeg ting eller spør om ting som jeg aldri mener noe vondt med
3: Nei.
0: Eller tenker at dette her upassende å spørre om men jeg bare, det bare glapp ut av meg so what did you pay for this to come on this show og så svarer han bare sånn that's confidential og jeg da med en gang så bare tenkte jeg, hadde, altså, jeg ville bare synke ned i jorda eller i dette tilfellet så ville jeg synke ned i hesten sant?
3: Ja.
0: Men jeg var så flau for jeg bare tenkte sånn og så Ja, och så tänkte jag bara så nu ska folk gå igenom dessa klippa här och klippa igen och så bara sån she couldn't say that. Alltså bara sån you don't say that. Så bara sån tänkte bara sån du får spöra inte om sånt. Du, det är ju fräckt. Men jag har aldrig tänkt, visst någon kan spöra mig vad jag tjänar. Så är det sant, jag delar det till all världen på något sätt, men jag tänker inte på det som fräckt.
3: Nej.
0: Jag spöra, visst någon kan spöra vad det kostar. Så tänker jag att det är fräckt.
2: Nej.
0: Jag tänker inte sån. För jag spör bara för att jag är genuint nyfiken.
3: Ja.
0: Det är inte för att jag ska alltså är nyfiken naturligtvis. Och jag bara tänkte nej. Hur spurt om det och detta skulle jag spurt om. Och så fortalte det till de andra att på att jag spurt om det. Gick hem till min dåvarande sambo och spurt och bara nej. Gjort det. Så jag bara tänker sån på att där ett filmteam där måste att där så det satt och redigerade. Där måste gå igenom med klippa och allt det sa där då. Så det är då min shame to fame.
3: Ja.
0: För jag fryktar nog att jag satt bara och fryktade att det där kom till att komma ut på Netflix.
3: Ja, ja.
0: Att alla kommer att höra vad jag spurt folk om. What did you pay for this program upplägg? Jag bara sa nej. Och när han säger it's confidential så var jag sån oh shit.
3: Du har sån hidden nerve.
0: Jag bara sån oj och gud, nej nu måste jag tro att vi är så sykt fräck befolkning.
3: Ja.
0: Herregud. Nej, det var bara jag som var nysgärig.
2: Ja, men fann du ut att Kari betalte det?
0: Nej, det googlade vi bara.
2: Oj.
0: Ja, då.
2: Men är du på Netflix nu?
0: Ja.
2: Jo, det ser jag filmerna.
0: Ja, det är filmerna. På Netflix. Ja, jag har inte sett det själv, jag vill inte se det, men har hört att det gjorde en god figur, så du kan gå så.
2: Jag ska.
0: Ja.
2: Det är
1: väldigt gøy.
0: Yes.
1: Det kunde ju varit värre då.
2: Ja, det kunde vara. Man är blivit med.
0: Ja, ja, det var det jag fryktade. Jag tänkte herre, och så är bara så för mig att folk att det kom att ta med något klipp om att jag kommenterade wow, she's mean. Oh my god. Jag tänkte bara det och jag fick en sån skicklig sån här
1: krismaximering
0: liksom. Jag tänkte bara sån norrlyskasta på mig. Men jag var inte så viktig då. Tydligvis. Det var drama där så viktigare.
1: Fick du mer än något drama?
0: Ja, det var ju en som en av hästen som klickade lite, så han snudde och gick tillbaka igen när vi var kommit väck. Alltså det är den värsta svingen då, väck från bete, så är det alltid lite tull som sker. Måste är lite nervös och inte vet vad det är med, så sker det något.
1: Ja.
0: Så en av hästen snudde och sprang tillbaka och hon var ju griserädd, och då var det en från teamet som bara hoppade av och gick efter då, och vi satt ju med walkie-talkie bara it's emergency, it's emergency, emergency. Somebody's gone. Och så vi bara det att ett filmteam bara hoppa ut av en varubil föran oss, vet du, och bara sprang upp för det skulle filma. Jag skulle säkert filma en sån scen då, vet du. Sitter där uppe och griner och de har en sån djup samtal. Ja, så det var det var drama då. Rätt och slätt. Yes.
2: Wow. Ja, det är så gøy.
0: Väldigt gøy.
1: Väldigt gøy.
2: Och så då ska jag rätt hjem på och se den också.
0: Åh, fy fan då. Ja.
1: Kanske sen och ha episoden.
2: Men Tamen är ju att du är på Netflix.
1: Ja. Det är ju dritkul.
0: Jag är på Netflix. Det är till evig tid.
2: Och så har du har ju sedan sitt då att du tog dig och själv i det säkert med en ena
0: sång. Ja, jag gjorde. Jag ångrar ju så grusomt, vet du. Men jag prövde bara stå i det.
2: Men sa du unnskyld liksom? Du bara ångrar så.
0: Nej. Jag sa bara, okej. Och så sa jag ingenting. Och så blev det bara alltså, stillheten.
2: Ja, den kleine stillheten. Det var det bara.
0: Och jag bara, kan inte bara komma ett hull i salen här nu så jag bara kan synka lite ned och bara bo in i magen på den här hästen en liten stund. Jag tänkte bara det. Alltså, det var fält.
2: Ja.
0: Det var det.
2: Mm.
0: Men det var nästan så jag lyste att säga, sorry, I have ADHD. Sorry. Sometimes it's just I blurt out stuff.
2: Yes. I'm sorry. You don't have to answer this.
0: Uffa mig. Ja. Uffa mig. Nej, uff.
2: Ja. Det var gøy.
0: Yes,
1: det var veldig gøy. Jeg tenker at vi går rett videre til brenne.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Må jeg velge en?
1: Ja.
0: Ok.
1: Ja.
0: Da må jeg faktisk velge... Ja, vet du hva? Jeg skal ta en som jeg sikkert ingen har tatt. Og det er noe, et konsept som heter forholisme.
1: Hæ? Hva er det?
0: Det er... Dette har irritert meg i mange år. Jeg er klar over det. Jeg er jo litt sånn nazi på å skrive feil og tale feil og litt sånn. Sånn at jeg irriterer meg også mer enn gjennomsnittet over viss og visst og hvem farge er det, eller... Ja, ja, du skjønner. Ja.
2: Kan jeg hjelpe du? Sånne ting.
0: Ja. Ja, nettopp. Yes. Eller når folk skriver visst i stedet for HVIS, sant?
2: Ja.
0: Visst du vil. Nei, nei, nei, nei, nei. Anyhow, eller your og your, sant?
2: Ja,
0: dere skjønner. I hvert fall, forholisme, det er når man bruker i forhold til feil.
2: Ja.
0: Sant? For i forhold til skal kun brukes når du sammenligner en ting
1: med noe,
0: med noe annet. Sant? Ja. Altså sånn så dette her er bedre i forhold til ditt da. Sant? Ja. Altså, du skal sammenligne to ting.
1: Mm-hmm.
0: Men når folk bruker for, i forhold til feil veldig mye, da it grinds my gears. Altså, jeg blir så forbannet.
1: Har du eksempel på hvordan man kan bruke det feil?
0: Sånn? Nei, jeg vet hvertfall at sånn så, jeg vet at Erna Solberg hadde en tale der hun sa et eller annet om at jeg husker ikke helt da, men for eksempel hvis jeg sier at la oss si noe fra mitt fagstoff da, så er det liksom et kaloriunderskudd er viktig i forhold til vektnedgang.
1: Ja.
0: Nej, Du sier ikke det.
1: Sånn vil jeg bruke det.
0: Nei, nei, nei. Ja. No.
1: No.
0: Ja. Okay. Det kaloriunderskudd viktig når det gjelder vekt ja. Eller når det kommer til vekt en gang.
2: Ja.
0: Mm, mm.
2: Ja.
0: Og når folk bruker i forhold til feil, så har det faktisk blitt et konsept. Det en Wikipedia-artikkel
2: ja, dette her. Ja, som du kalte det.
0: Foralisme.
2: Foralisme.
1: Så du synes at det har et begrep? Det
0: blitt et begrep, fordi folk bruker det så feil.
2: Ja.
0: Sant? Altså, du skal kun bruke det når du sammenligner to ting.
2: Ja.
0: Du skal aldri bruke det sånn som der du ville. For at, og dette her litt fordi at jeg har jo hørt på noen forelesninger i det siste året.
2: Mm.
0: Og der var det masse... Dette her viktig i forhold til å klare å gjøre sånn og sånn, og det var i forhold til i hver eneste setning. Jeg måtte skru av. Jeg klarte ikke mer, så jeg endte opp med å lese hele pensum i stedet for...
2: I stedet for å høre på forelesning.
0: Jeg klarte ikke det, og dette plager meg alle år. Og spesielt når det veldig sånn offentlige personer, så skal du tro litt forsiktig, sånn som for eksempel Erna Solberg. Altså hvis jeg skal kunne sitere, så må jeg google det, hva hun sa. Kan jeg få lov?
2: Ja, ja.
0: Ja, ok.
1: Men jeg tenker sånn spesielt når du politiker. Mm. Da burde du kunne snakke skikkelig.
0: Ja, ja.
1: Nå sånn som oss, peasants.
0: Nei, altså, jeg tenker det viktig uansett det.
2: Det veldig gøy. Jeg synes det litt løy at du sier, og det fordi i forrige podcast så hadde vi en ikk som var det å bruke for eksempel et par.
0: Feil.
2: Hvis du ikke, altså bruk ord feil, så jeg antar at dette har kommet til å plage dette, eller dette har plaget deg. Så det å si, jeg skal bare ha et par t-skjorter.
1: Og så er det mer enn det fem, typ.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men det to!
0: Eller når folk sier, holdt det på å si, og så har de sagt det.
1: Ja, jeg gjør det hele tiden. Jeg gjør det
0: hele tiden. Holdt det
1: ikke på å si det.
2: Du holdt det for, du sa det jo.
0: Oh my god. Ok, hør nå da. Erna Solberg på Dagsrevyen, 29. oktober 2012. Dette her ligger på Wikipedia, på den artikkelen. Hør nå. Pakistan et veldig viktig land i forhold til freden i verden. Nei,
2: nei.
1: Ja, nei, det blir feil.
0: Når det kommer til.
1: Ja, ja. Men det altså, er fint at du belyser, for det, jeg tror ja, det er veldig fort gjort at når folk bruker et ord eller uttrykk feil nok ganger, så blir det sånn, det litt som på folkemunnet, når du lærer ting på folkemunnet.
0: Ja, nei,
1: som et par, eller det at feminisme har blitt dumt til noe det ikke er, eller Pride-flagget som vi snakket om i forrige episode, sant? Det er jo forkastelig.
2: Det er mangel på kunnskap.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men dette var kunnskap jeg ikke hadde så mye om. Så takk for det.
0: Takk. Jeg bare hyggelig, holdt det på å si.
1: Jeg brenner med det, men jeg må si
2: at... Nå brukte jeg holdt det på å si.
1: Ja, men vet du hva? Det en sunnmørsting, og det helt ekte.
0: Det faktisk det.
1: Veldig mange sunnmøringer,
0: holdt på å si.
1: Etter det har sagt det.
0: Det
1: og det er, jeg klarer ikke å la være. Men det er alltid med et glimt i øyre.
0: Ja, ja.
1: Det er sånn, holdt på å si.
0: Ja, det er alltid sagt, litt sarkastisk, vet du.
1: Det er nesten sånn som trøndere og sjø.
0: Sjø, ja. Mm. Det er helt sant. Men det står da, for eksempel, Thorhild Vidway, er det det å si? Brukte i forhold til feil 5 ganger på 7 minutter i en politisk kvarter i NRK Radio 11. april 2014.
1: Hvem er det som sitter og teller det her og oppdaterer det mye pedes?
0: Nei,
1: det
0: vet du hva? Jeg vil gjerne bli venn med den personen.
2: Altså.
0: Ja, det så det faktisk et fenomen. Så jeg tenkte det var viktig å ta opp.
2: Ja, men det er en gøy brenn. Den har man aldri hørt før.
0: Nei, bra.
1: Faktisk ikke.
0: Det er så kjedelig, liksom, sånn, ja, trafikk og sånn. Det, nei, det er standard.
2: Ja. Ifølge Steinar, som da er ChatGPT.
1: Ja, vi kaller ChatGPT for Steinar.
2: Mm-hmm. Ja. Det står innledning. Hvordan, om du kan fortelle litt om deg selv og din hverdag. Og når fikk du vite at du har PCOS, og hvordan oppdager du det?
1: Mm.
2: Så vi har jo fått litt innblikk i hvem du er, og hva du holder på med. Men vi har jo ikke fått inn denne diagnosen.
0: Nei.
1: For vi har jo fått spørsmål fra en lytter, om vi kan snakke litt mer om PCOS. Og vi hadde allerede på planen vår at vi hadde lyst til å ha Ylva her inne i studio. Og da tenkte jeg at, yes! Da må vi i hvert fall snakke litt om det, for du har jo delt om det i dine sosiale medier i forhold til... Nei.
2: Ser du?
1: Når det kommer til det å være coach.
0: Takk.
1: Når
0: det kommer. Det bare begynner, det bare begynner å øve her da.
1: Ja, jeg øver. Nå tok jeg meg selv i det. Helvete! Oi.
2: Ja.
1: Og nei, jeg kan ikke høre på noen av de gamle episoderne lenger nå. Jeg ser det sikkert hver episode. Og far, det er hennes. Ylva, du må ikke høre på oss.
0: Nei. Okay.
1: Du kommer til å få fnatt. Men ja, du har i hvert fall delt i dine sosiale medier.
2: Ja. Kan vi begynne med, hva PCOS?
0: PCOS står jo for polycystisk ovariesyndrom, og det kan ramme, ja, det en av ti kvinner da, som får det, tror det etter fylte 15 og oppover. Og det egentlig en på mange måter kronisk hormonell forstyrrelse, som går på da reproduktive organ, men også på hele kroppen.
1: Ja, for det altså som du, ovary var en del av diagnosen. Du må være kvinne for å ha den her.
0: Det må du, ja.
1: Ja, dessverre.
0: Det må du.
1: Det mye vi har som ikke menn har.
0: Yes. Ja. Ja. Så egentlig så må du ha da tre kriterier for å få den diagnosen, og det er jo da forhøye androgene hormoner, altså mannlige kjønnshormon, og så er det da uteblitt eller fraværende menstruasjon over lengre tid, og så er det da syste på eggstokkene. Egentlig så, altså sist gang jeg var til gynekolog, så sa han det at det egentlig er et ganske dårlig navn å kalle det for polycystisk, for egentlig så er det jo bare egg. Ja. Eggløsning som aldri har skjedd. Oh, ja. Eller som ikke har skjedd, så det samler seg opp som en sånn perle på en snor.
1: Hopper seg opp, liksom.
0: Ja, og det den klassiske, da, den perle på en snor som gjerne kan diagnostisere PCOS sammen med de andre symptomene. Men du må altså ha alle tre da, for å få den diagnosen. Og så har du da tilleggsplager som mange har, både økt hårvekst på grunn av mannlige kjønnshormon, og så er det mange som har insulinresistens, men det må ikke du ha. Og mange sliter jo da spesielt med vekt og gjerne da rundt midje og sånn, for det typisk der menn får overvekt på grunn av kjønnshormonene.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men hvor gammel var du når du fant ut?
0: Jeg lurer på om jeg var 19 eller 20. Nå husker jeg ikke helt konkret.
1: Ja. Nå er jeg jo veldig gammel som jeg, så 28 har du blitt.
0: 27.
1: Jeg blir 27. Jeg føler at jeg er 27. Ja. Jeg glemmer det. Det feil.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke hvor gammel jeg
0: altså det, ja, så jeg lurer på om jeg var, altså jeg husker ikke helt nøyaktig, men jeg var vel mellom 18 og 20.
2: Hva, du hadde alle tre, altså du slet med syster?
0: Ja.
2: Og du uteblitt i mensen, hvor lenge måtte du gå uten, eller hvor lenge gikk du uten?
0: 4 år.
2: 4 år uten mensen?
0: Ja.
1: Helvete.
2: Men du, brukte du prevensjon?
0: Nei.
2: Nei, wow.
1: Shit, gjorde ikke det.
2: Men gikk du til legen, wow.
0: Ja.
2: Men du gikk til legen og sa, du, nå har jeg ikke hatt mensen på et år, liksom, jeg er ikke seksuelt aktiv, eller om så du er, men jeg er ikke gravid, liksom. Tok det ikke tak, tok det 4 år å få diagnosen da?
0: Nei, det, altså de, det er derfor jeg er litt usikker på om jeg rett og slett ble diagnostisert når jeg var 18, 19 eller 20, for jeg husker faktisk ikke helt det, men jeg tror jeg var 18 eller 19 kanskje, og da var det sånn, de for det første ville ikke gjøre noe med menstruasjonen min sånn sett, for at jeg tenkte at jeg var så ung, tenkte at dette kom til å normalisere seg, så var jeg sånn, ja, men jeg har jo alle symptomerne ellers, altså jeg har jo mannlige kjønnshormon, og jeg har det, altså det var veldig sånn, ja, men hvis vi får i gang menstruasjon, så kan vi gjøre det når du har lyst til å bli gravid, men hvis ikke, så kan du gå på p-piller. Og da var jeg sånn, nei, det ville jeg ikke gå på. Jeg ville ikke gå på p-piller, fordi at vi har familie som har slet med, ja, at p-piller funket litt dårlig. Ja. Så jeg var sånn, nei, det skal ikke jeg ha. Og så ble jeg egentlig bare fortalt, jeg ble ikke fortalt så veldig mye, egentlig. Men det feilet jo på å spørre meg hvordan jeg hadde det, og hva jeg gjorde, og om det var noen underliggende årsaker, som jeg tror garantert det var, at det var det som utløste det. At det var liksom ikke bare kronisk, det var på en måte noe som utløste det.
1: Ja, ja, ja.
2: Så det er noe som kan utløse den?
0: Ja, du trenger ikke, altså noen har det genetisk, altså sånn, du det bare venter på at det skal slå ut.
1: Hopes opp nok, liksom.
0: Ja, og mange kan på en måte begynne å få symptomer allerede når de er, altså før de får menstruasjon, sant? Ja. Men altså du kan også ha en stressutløst type, det kan være inflammatorisk, men jeg er ganske sikker på at jeg fikk det på grunn av spiseforstyrrelser, og på grunn av at jeg utsatte kroppen for ganske stort stress over lengre tid. Var aldri tynn, eller det, sant? For du trenger jo ikke å være tynn for å ha en spiseforstyrrelse heller.
1: Nei.
0: Men jeg tror at det høye stresset, både mentalt og fysisk, den perioden på 4 år, det ødela ganske mye, eller det satt i gang ganske mye greier da, for å si det sånn. Så kom jeg jo til legen da etter 4 år, og da fikk jeg faktisk, altså de sa det at, ja, men vi vil at du skal ha blødning fordi det er viktig for deg. Jeg bare sa, jo, nå er det viktig, ok.
1: Ja, ja.
0: Den er grei.
1: Jeg kjente bare litt forbannet når du sa det først, at det ikke er så viktig fordi du er så ung.
0: Ja, nei.
1: Så jeg bare sånn, du vil jo kanskje fikse det nå når du er ung, sånn at du ikke
2: Alltså, så, ja. Det handlar om att du ska ha evnen till att skapa ditt liv visst du har lyst.
0: Ja,
2: och ta för dig den rätten liksom, jag tycker du bryr sig om det. Jag syns är helt
0: Ja. Det var väl sån, ja men det är så viktigt nu för du ska ha barn nu. Jag bara sån ja, men
2: how would you know?
0: Yeah,
2: maybe I want to be a young mom.
0: Så var det lite sån ja, men greja är ju inte det. Jag vill ju vara normal. Så jag vill ju ha mens, alltså det är rart att jag har mensen, men
2: alltså
0: då känner jag att det är normal på något sätt. Då känner jag att ting går som normalt.
2: Yeah.
0: Men det gjorde det.
2: Nej.
0: Så jag fick en sån det som heter Provera, en sån kur för att du ska blö en gång på något sätt. Det satte igång menstruation en gång.
2: Okay.
0: På något sätt inte kunstigt, men han satte igång då.
2: Ja.
0: Sen på något sätt får ju hormonerna din till att fungera normalt den perioden du tar provera och så får du menstruation och så kan du vänta ett år till nästa för den vill att du ska ha ett par blödningar i år eller något sånt.
2: Ja.
0: Det satt du igång menstruation min då. Yay, så jag hade ju det jämnligt och så fick jag prevention och så ja, har på något vart det som sker när man får prevention är ju gärna att man mister menstruation i oavsett.
2: Ja.
0: Men efter det så har det varit lite bättre då. Det har det. Men ja. Så men det är i alla fall det som PCOS i korta track kan man säga då.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men hur för du i förhåll till det att du är så aktiv? Nej, sant? Inser. Nu sa det igen.
0: Det går bra. Jag ska bita i mig.
2: Jag måste gå in i mig själv.
0: Jag ska bita i mig.
2: Jag måste sätta mig. Men när du kommer till träning.
0: Ja.
2: Hur för du att det att den diagnosen påverkar träning? Eller hur för du att träning på alltså sån
0: ja.
2: Hvordan?
0: min upplevelse av PCOS har på en måte, altså jeg vil si at min versjon er litt snillere enn veldig mange andre, for at jeg har for eksempel ikke store problemer med hårvekst, det er veldig mange som sliter med det, spesielt i ansikt og bryst og sånn typisk mannlig mønster på, ja, på hårvekst, mens jeg har egentlig ikke så mye av det. Altså jeg er jo mørk i håret, så selvfølgelig har jeg dunbart liksom som är lite mörkare sånt. Men jag har inte problem med för exempel håret på kroppen som på något sätt är generande då.
2: Mm.
0: Så där är på något sätt heldig med där och jag har inte stora problem med övervikt i midjeområdet och sånt ting då. Men min upplevelse av PCOS är ju att kroppen min har en tendens till att reagera väldigt på stress.
2: Mm.
0: Så jag må gärna passa på träningsmängden och träningsintensitet. Och så är det vanskligare för med att hålla en lav fettprocent kan man säga då.
2: Mm, mm.
0: Så i förhåll till
2: Nå skiter du i glasset.
0: Miljøskad. Ja. När det gäller för exempel att jag tränar så mycket och spiser bra så har det på måte alltid ett problem med att komma ner till en viss fettprocent, önsklig fettprocent eller vad man ska säga, si, för att kroppen min strittar emot själv om jag gör ting riktigt. Och det är ofta ett problem. Och det är kanske det jag sett mest av, men året det här med att kroppen min har en sån skicklig, den sätter rätt och slett på pauser då när ting blir för mycket. Alltså
2: lite sån så den grejen med bilen.
0: Ja, rätt och slett. Alltså när det blir för mycket så bara skötter den lite ned, får skador och ont där och på mode och det tänker så vara extrema mängder heller egentligen, men jag ser alltså jag kan gå upp ett par boxstorlekar liksom bara för att kroppen min är stressad.
2: Ja,
0: så på grund av träning då.
2: Mm.
0: Så det har varit ett sån balansgång på mode. Det har det. Så det har påverkat en del där och det har gjort att jag måste kanske gått lite in i mig själv och jag har tränat mycket crossfit genom tiderna på sig sedan 2017. Och har måttat insett att jag kan rätt så att inte träna så mycket crossfit för det blir för mycket för kroppen min.
2: Blir för intensivt.
0: Det blir för intensivt. Jag klarar inte att roa ned rätt och slett. Eller kroppen klarar inte att hämta sig in skickligt då.
2: Mm.
0: Så jeg har på något sätt tilpassa träningen lite mer rätt och slett i det sista eller sista året.
2: Mm.
0: Rätt och slett för att det blir för mycket.
2: Ja.
0: Så kroppen min har väldigt gott av låg intensitetsträning och så lite hög intensitetsträning, men jag kan inte hålla på som jag gjorde för.
2: Nej.
0: För det gick bara inte. Och för mig så är det på något sätt viktigare att jag trivs i min egen kropp.
2: Mm.
0: Att jag känner mig hemma i den än att jag presterar extremt bra.
2: Mm.
0: För jag måste ofta offra det visuella uttrycket då. Känner jag för att prestera bra. För att kroppen min kan vara väldigt påverkad av inflammation och vara väldigt sån upp alltså hoven och sån vill på en måte ikke slippe fett, for eksempel. Jeg kan liksom ikke holde en lavere fettprosent og samtidig prestere veldig bra på trening, hverken kondisjon eller styrke.
4: Mm.
0: Jeg må velge.
4: Mm.
0: Det liksom det jeg har følt veldig mye da.
4: Ja.
0: At jeg får liksom ikke pose og sekk
4: ja.
0: Der. Så, ja. Så det har vært litt sånn, ja, ja, shit, ja, ja. Men da får vi bare gjøre det beste ut av det da. Ja.
4: Mm.
0: Så jeg trener fortsatt intensivt, men jeg har en utrolig, altså mye, mye bedre balanse på det.
4: Ja.
0: Og det er eneste som funker hver gang hvis jeg skal for eksempel stramme litt inn, få lavere fettprosent, få frem musklerne og litt sånn. Det er jo det man gjerne ønsker når man trener mye, og kanskje man litt nerd på det, sånn som jeg.
4: Mm.
0: Så eneste som funker, det å chille litt mer.
4: Ja.
0: Trener fortsatt mye, men absolutt ikke så mye som jeg gjorde.
4: Så du har nesten blitt litt tvungen til å ta hensyn til kroppen på en litt ekstrem måte?
0: Ja, jeg har det, og jeg merker jo at hvis jeg trener for mye, så mister jeg jo også det som kan kalles en syklus nå.
4: Ja, sant.
0: Så mister han fortere.
4: Mm. Mm.
0: Og får mer smerte og ja, ja. Sånne ting. Så det, ja.
4: Ikke bra.
2: Men hva er det noe form for hjelpemidler? Er det noe medisin og et eller annet som kan gjøre liksom hverdagen lettere med den diagnosen? Eller er det p-piller?
0: Det aller fleste får p-piller.
4: Ja. Our favorite cure.
0: Yeah, that cures everything, you know. Men jeg sa jo nei, og jeg veldig glad for det. Fordi at jeg føler at jeg kunne vært i mye verre tilstand hvis jeg hadde gjort det. For jeg tror ikke kroppen min hadde vært så veldig glad for det. Jeg har jo spiral, og det funker knall for det skal funke for, skulle du si.
4: Er det hormon eller kobber, med for å spørre?
0: Hormon.
4: Okay. Ja.
0: Ja. Så det er jo bare vanlig spiral. Det funker til det skal, på en måte. Og altså, der finnes jo forskjellige kosttilskudd man kan ta. Som, altså, det mange som bruker... Jeg husker ikke navnet på alt det.
4: Nei.
0: Men det noe 5-HTP, for eksempel, er kosttilskudd. Og så er jo det... det har jo vært vanlig med altså, vanlig sånn zink, magnesium og D-vitamin, altså sånne ting da, typiske ting, men så fikk jeg også tidligere resept på metformin, fordi at de mistenkte at jeg hadde insulinresistens, og det er også et tilleggssymptom, men jeg har vel egentlig ikke insulinresistens, tror
4: du? Hva kan skje da?
0: Nei, altså det er litt sånn typisk for diabetes type 2,
4: okay.
0: At du har insulinresistens. Du har lav følsomhet for karbohydrater. Altså kroppen din reagerer dårligere på karbohydrater.
4: Mm.
0: Du klarer ikke helt å få blodsukkeret ned.
4: Okay.
0: På en måte.
4: Ja. Det blir for høyt.
0: Det blir ofte for høyt, og det kan skape litt trøbbel i kroppen da, rett og slett. Så noen får jo hjelp hvis de for eksempel er svært overvektig, da er man ofte insulinresistent hvis man er overvektig, og gjerne hvis man er overvektig rundt midja og sånn, så er man ofte det. Da kan man få min hjelpe. Men for meg så funker ikke spesielt til annet at jeg ble kvalm, egentlig.
4: Ja.
0: Kvalm og uvel. Så, ja, så du kan ta tilskudd, men jeg har egentlig ikke forsket så mye på det, fordi at jeg har ikke hatt så store problemer som mange kunne hatt da. Men det finnes kosttilskudd man kan ta som kan hjelpe.
4: Så bra.
0: Men det er diskutert hvor mye hjelper da.
4: Ja. Det er jo kun et helseproblem.
0: Mm.
4: Så selvfølgelig er det ikke så mye man vet om det enda.
0: Nei, men jeg har stor tro på at det som er mest underliggende som mange ikke tar tak i, det er stress og stresshåndtering, og mange får jo anbefalt at de skal gå på lavkarbo, for eksempel. Mm. Det er jo ikke noe poeng å gå på lavkarbo hvis ikke du er insulinresistent heller.
4: Ja,
0: ja, eller stresset ned. Så jeg synes det er utdatert å anbefale lavkarbo til PCOS, egentlig. Ja. Fordi det også kan skape stress i kroppen med for lite karbohydrat. For enkelte personer.
4: Ja, ja.
0: Det kan.
4: Stress er faen med en synder på veldig mange plan.
0: Absolutt. Ja. Det er som sagt, de gangene jeg har lykkes mest med å tape fett eller gå ned i vekt eller hva noe enn det er da, det er når jeg har vært mest chill i livet. Jeg har trent som sagt hardt, men jeg har ikke overdrevet så fryktelig mye på ting.
4: Nei.
0: Men en gang jeg er stresset og jeg overdriver, så er kroppen min med en gang, nå er vi i fare liksom.
4: Ja.
0: Så det, hormonene blir jo helt på styr da. Så det er ofte det folk opplever. Så jeg bruker som regel å ta tak i underliggende stress hos kunder som har PCOS.
4: Ja.
2: Men er dette noe som kan gå vekk?
0: Det har jeg faktisk lest litt om, at det spørs litt hva du har, altså hva som har utløst dette her. I mitt tilfelle så føler jeg jo at den er mer eller mindre holdt i sjakk på mange måter. Jeg vet jo ikke helt, sant? Men siste gang jeg var der, så hadde jeg syste, eller egg som ikke var. Men jeg har jo fortsatt til tiden normalsyklus. Det bare går litt tregere.
4: Ja.
0: Men du kan midlertidig fjerne det, skulle du si. Men jeg tror også det går an å bli kvitt, det spørs hva som utløser det. Hvis det inflammatorisk, som på grunn av en sykdom eller noe sånt som du har fått, så kan det nok gå vekk. Men for det aller fleste er det kronisk, så må leve med det. Men det spørs bare hva alvorlighetsgrad det i. Men jeg ser jo at veldig mange som klarer å komme ned til en normal vekt, for eksempel, de kan holde mange symptomer i sjakk der. Det er ofte overvekten som kanskje påvirker PCOS-en enn motsatt.
4: Ja.
0: Men det henger jo sammen nå da. Så man skal ikke utelukke den ene, på en måte. Så det er utrolig komplekst. Egentlig.
4: Ja. Og så er det viktig for alle lyttere der ute å huske at det her er Ylva sitt perspektiv på det. Det er sånn hun har opplevd det. Vi sitter ikke med noen fasit i den podden her.
0: Nei.
4: Vi bare drøfter og føler.
0: Ja,
4: veldig viktig.
0: Følerier.
4: Yes.
0: Og erfaring fra, erfaring fra egen og i samarbeid med kunder.
4: Ja, så det er jo absolutt ikke synsing ut av det blå.
0: Nei.
4: Men bare husk det. At man skal ikke ta alt for god fisk.
0: Nei, det er ikke det. Og det er ofte der også, det er utrolig viktig med individuelt tilpasset. Ja. Sånn at det blir for den enkelte. Da.
4: Ja. Veldig interessant å få høre om.
2: Ja.
4: Har du flere spørsmål, Rania?
2: Du har egentlig svar på ganske mange av de.
0: Så bra.
2: utenom fertilitet, her står det. Når du, har du fått noen informasjon om hvordan PCOS kan påvirke fertilitet?
0: Mange med PCOS sliter jo med å bli gravid, og det er jo på grunn av at man ikke har eggløsning, og at man har, altså hormonene er litt sånn ute og kjører sånn.
5: Jeg har en god følelse om dette samarbeidet.
4: Slutt! Så bra, Siri, takk.
2: Slutt med deg.
4: Siri,
0: herregud.
4: Hva hadde du hatt en god følelse om dette samarbeidet her?
0: Det er jo veldig bra. Veldig bra. Det var hyggelig å høre. Nei, altså, jeg har fått beskjed om at jeg kan få vanskeligheter med å bli gravid på grunn av hormonelle faktorer, men også på grunn av eggløsning, at man mangler det, at man mangler, altså det er vanskelig å treffe, for eksempel, fordi at man kanskje har ganske lange sykluser, eller man ikke har syklus på lenge. Altså, jeg kan jo gå månedsvis uten at jeg får noe, men jeg har jo spiral også, så det er vanskelig å si ok, hva er det som påvirker dette? Men det er vanskeligheter med å bli gravid for veldig mange, og jeg mener på at jeg har lest at det kan være større risiko for spontan abort og sånn, men det skal ikke si med 100% sikkerhet, men jeg har folk i nær familie da, som har slitt med det, som har PCOS, at det har vært vanskelig, men at det er alltid muligheter for å få ekstra hjelp når man trenger det. Jeg har jo selv kun en fungerende eggstokk. Nei, eggleder, unnskyld. Jeg har to eggstokker, en eggleder.
4: Ja.
0: Det var fordi at jeg måtte operere vekk en eggleder.
4: På grunn av PCOS?
0: På grunn av PCOS. Eller fordi, egentlig, de sa jo det var på grunn av det, men det var en sånn syste som også fikk ligge der i 4 år forresten.
4: Fy faen.
0: Det er bare sånn, vi venter og ser. Venter og ser. Den syste vokste seg til 5 centimeter i diameter, og den hadde da, altså, se folk en testikkeltorsen.
4: Oh my god.
0: Sant? Når testikkelen liksom vrir seg rundt.
4: Ja.
0: Det samme skjedde med min eggleder da. Den da vridde seg rundt egglederen, og så kvelt min egen, altså den har drept egglederen min.
4: Fy faen.
2: Oh my god, that bitch.
4: Og det kunne kanskje vært, kunne det vært unngått da, kanskje, hvis jeg bare tok den ut?
0: Det kunne vært unngått, men for at jeg hadde jo sånn skikkelig smertefulle menstruasjoner før jeg mistet mensen, og hadde sånn, altså kjente jeg som ble stabba liksom, og så var det en periode jeg ble skikkelig stabba, og jeg bare sånn, å fy faen, nå dør jeg, tenkte, og så bare ga det seg, og så sluttet jeg å få smerte.
4: Oi.
0: Så jeg tror det var da det døde, kan man si.
4: Det kan være, ja.
0: Og da gikk jo egentlig inn for å fjerne kun systa. For jeg sa ikke at, ok, nå har den liksom ikke forandret seg, den har ikke gått vekk, eller den har ikke blitt større, vi bare fjerner den. Gikk det inn og bare, oi, shit, vi må visst fjerne hele skiten.
4: Ja.
2: Oh.
0: Så da tok det vekk egglederen.
4: Og det fikk du beskjed om når du våkner igjen, eller?
0: Ja, de sa jo det etterpå. At, vi tok egglederen inn også. Det trenger ikke bety noe for fertilitet, men
4: Nei.
0: Det vet jeg ikke, jeg har ikke helt kontroll på det.
4: Nei.
0: Men jeg har hørt at egg kan hoppe, så selv om jeg mangler en eggleder, så kan da egget hoppe fra en eggstokk til en annen. Ja, så det kan liksom bare, hei, nei, shit, det funker ikke, så vi bare går over til andre siden. Så jeg vet ikke om jeg har redusert sjanse for å bli gravid på grunn av det, men jeg vet at jeg kan ha redusert sjanse på grunn av PCOS-en da.
4: Mm.
0: Men jeg fikk jo helt syke spørsmål etter jeg fjernet den englen. Bare sånn, har du mensen annen hver måned da?
2: Ja.
0: Jeg bare sånn, det ikke sånn det fungerer, jenta mi.
4: Nei.
0: Jeg kan ha mensen hver måned, bare fordi, selv om jeg har en englede, ja. Jeg skjønte ikke helt det.
4: Nei.
0: Nei. Så, ja. så det kan være en sånn komplikasjon da, at du får syste som må fjernes.
2: Ja.
0: Mm.
2: Fy faen.
0: Ja, men ja, du kan nok ha litt reduksjon, altså redusert sjanse for å bli gravid, eller vanskeligheter med å bli det, men det finnes jo heldigvis hjelp da.
4: Ja, heldigvis. Ja. Forskningen har kommet langt der.
0: Det har det, absolutt.
2: Jeg skal se om det noen andre spørsmål, så vi ikke Steinar avbryte meg.
4: Var det Steinar som snakket?
2: Jeg tror faktisk det var Steinar.
4: Men det var dame stemme?
2: Ja, det må jeg faktisk endre på.
0: What the fuck, Steinar?
2: Ja, yeah. Steinar!
0: Har du ikke hørt det? What the fuck, Sondre? Ja.
2: Har du funnet noen støtte i noen miljøer eller sosiale medier eller foreninger som gir deg mye eller som har gitt deg informasjon eller har du funnet ut av alt selv? Og åpenbart så har jo ikke legen gitt deg så mye.
0: Nei, det har ikke vært så mye å hente der. Bortsett fra han siste, han gynekologen min som jeg har nå, han har jo fastholdt på seg.
4: Ja.
0: Diggane.
4: Så bra.
0: Det var fantastisk. Liksom. Han betrygget meg veldig på ting og tang og var sånn, ja, men det var han som sa dette med at syste hører så skummelt ut, men det egentlig ikke syste, så det ganske dårlig ord. Det egg. Det var sånn, ok, så det liksom ikke syste som farlig. Så, nei, det egg. Men sånn, med tanke på miljø, så har jo jeg har jo vært med i en gruppe som heter PCOS Norge.
4: Mm.
0: Der har det vært mye støtte, men det har vært mye ræl også.
4: Ja,
0: det har vært mye misinformasjon.
2: Ja.
0: Litt sånn, vært litt sånn tendenser til one size fits all opplegg, og lav karbo hit og dit, og fedon, og ja, mye sånn greier. Så jeg har tatt litt avstand, og der er mye bra, der er mye flotte damer der inne, men det har vært litt sånn til tider, så har jeg vært litt sånn, jeg synes at det kan være litt for snevert.
2: Ja.
0: Så jeg har vært litt sånn forsiktig med å være inne i sånne miljøer, for det blir fort et ekkokammer inne på sånne grupper. Så man skal være litt forsiktig med hvor man på en måte søker støtte da, gjerne, kanskje. Ja. Fordi for min del så funker ikke lavkarbo i hele tatt, fordi at jeg trener mye og blir bare stresset av hele den. altså, ja. Og da kan høyere karbohydratinntak være bra, for eksempel, og at man bare holder et minimumsinntak på fettinntak. Altså, fett er jo viktig for hormoner, så man burde ikke ligge under en viss grense da. Sånn, så da snakker vi om 0,5 til 1 gram per kilo kroppsvekt, kanskje. Så det er på en måte the bare minimum, som jeg ville sagt da, spesielt for hormoner. Men der er det ofte sånn at, nei, hvis du går på høy karbo, så blir du syk, og, ja, og det er jo ikke bra holdning det heller.
2: Nei, absolutt ikke.
0: Jeg vet ikke hvordan det er der nå,
4: nei.
0: I den gruppa, men det var litt sånn for noen år siden, at det var veldig sånn, ah, nei, lav karbo er liksom det shit.
4: Folk som mener at jeg har fasiten.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men samtidig, nei, har jeg egentlig ikke snakket med så mye som mange som har det, sånn, unntatt kundene mine, for da har det vært mer sånn at jeg kunne dele min erfaring og hjulpe deg. For jeg har hatt noen som har det da. Men nei, jeg har ikke vært borte så veldig mye sånt.
4: Nei.
0: Men ja, jeg har jo snakket mye med en coach som jeg ser veldig opp til. Han er veldig flink på dette med, han kan være veldig flink på hormoner og kvinnehelse og sånne ting. Og han har jeg drøftet litt frem og tilbake med da. Så det har vært hjelp å få sånn, men det har ikke vært i direkte miljø sånn sett.
4: Nei.
0: Det har ikke.
2: Det er jo synd, for det er nok lite av det.
0: Egentlig. Ja, det er det. Altså, det blir utdatert informasjon, og det er ikke så bra.
2: Nei. Skal vi se, avslutning og håp.
4: Oh my god,
2: altså, hva er det viktigste du har lært om deg selv gjennom dette? Hva har du sagt til noen som nettopp har fått diagnosen, og hva håper du episoden kan bidra med?
0: Altså, det jeg har fått ut av den, det er at jeg må rett og slett lytte mer til kroppen enn kanskje man skulle trodd, eller kanskje andre. Altså, sånn, hvis det ikke hadde vært for den diagnosen, så hadde jeg kanskje gitt mer faen, og på en måte gått for, da hadde det kanskje fungert litt bedre. Men når kroppen min sier stopp, og på en måte ikke vil da, og ikke vil det jeg vil, så tenker jeg at det er ikke verdt det. Da har det på en måte vært viktigere for meg å trives. Så, og jeg er på en måte en person som har en veldig sånn, jag har nödvändigtvis en specifik form att trivas i, men det är vissa ting som är viktiga för mig för att jag ska trivas i min egen kropp. Det har varit väldigt viktigt för mig sån i många år då egentligen. Det handlar som att vara tynn eller sån, alltså det är inte det det handlar om heller, men det handlar om att føle sig väl. Alltså føle att nu är inte kroppen min full i stresshormoner på något sätt och den är bara helt sån på alerten hela tiden. Så det har lärt mig att bromsa lite. Alltså lärt mig insett, vet du vad? Okej. Det finns många bra träningsformer där ute och jag kan fortsatt träna hårt och jag kan träna mycket, men jag må kanske ta lite mer hänsyn och inte alltid göra det jag vill. Man må kanske lytte lite extra. Och att jag har lärt mig att jag kan inte få i pose och säck. Alltså jag må kanske välja mellan att prestera extremt bra i för exempel crossfit då, eller att se bra ut. För att som sagt, när jag har presterat på mitt bästa så har jag nödvändigtvis inte sett vært komfortabel i min egen kropp da. Och det hänger nog mycket samman med stress och stresshormoner, hur ting har varit. Ja, ting har utvecklat sig i kroppen min.
4: Ja.
0: Lært meg at jeg skal være sabla fornøyd med det jeg får til.
4: Ja.
0: Egentlig, fordi at jeg sitter her med hormonelle forstyrrelser og altså, skal være jækla glad for at det fungerer som jeg gjør og at jeg får forstyrrelser og altså skal være jækla glad for at det fungerer som jeg gjør og at jeg har fått en såpass altså,

Ja, det var Sven Ingvars det här på Radio Rix. Och så är det den Lørenskog-drapsaken som har gått igenom media i många år. Och nu är det då ute efter en person som de menar kan ha en förbindelse med drap. Och dit ska då ut på kryptobörsen och har bett om att ge ut information om mannen som har status som siktes. Ja, och så i den här Lørenskog-saken så får vi se då om de kan klara att lösa den här drapsaken som kona til Hagen som blev drept. Och ja, det är tydligt drept då. Vi får väl se si det sånn. Man kan finna någon lik, man kan finna någon drapsmann, men om möjligt att de kan finna en genom och få lite upplysningar från kryptovärlden. Simply Red, don't you forget about me.

folk tror att jag är sint. Jag är väl fan inte sint. Kan det vara sint när ni inte har något att vara sint för? Vi har fått det för gott här i detta landet, vad det kan vara gott för. Ja, vi norrmän, vi är ju en nation av kranglefanter och kverulanter. Det skällsorda vi har levt på i alla dessa år. Det är kranglingar som har svejsat oss samman till en enig nation. Men tar du sinne från en genomsnittsnorrman, så tar du livslöka fram. Och det är det de har gjort. Det är ju ingen att skälla ut här längre, jo. Ja, hvor har det blitt alle kjøtthun og idioten her i landet? Det var den der kulturelle vidunderbarnet Bjartmar Gjerde. Han har ikke drit i seg ut den eneste gang, han jo. Eller han får den utenriksminister Kaplan. Han er jo så talentfull at intelligensen tyter ut av øra på han. Ja, men det er da ikke noe moro med flinke folk. Se på dette stortinget. Før var det stappfullt av eglete, trompete sinnetaker. Men nå, når kjærer med hverandre og pisser hverandre opp etter ryggen. Ja, men det er ikke noe moro med folk som pisser hverandre opp etter ryggen. Og hvor har det blitt av temperamentet denne gamle partigeneralen og slåsskjempen Håkon Lie? Han har begynt å gå i barndommen, han jo. Han meldte seg inn i speideren og dra på telttur med unge høyre. Ja, men det er vel ikke noe moro med folk som drar på telttur med unge høyre. Det er ikke å starte å åpne kjeften lenger, jo. Se på denne TV-en. Det er ikke så mange år siden det var en fest å sitte foran TV-apparatet. Satt og koset oss over ene drittprogram etter andre. Slå i bord og syntes at vi levde, men nå... Se på han der feite klys av vesenlønn. Ja, han lager suksess på suksess. Det er vel ikke noe moro med folk som lager suksess. Ja, jeg lover å ta seg sammen. Kjell Arne Ljottvik, det var gutten sin som kunne sette sinna i kokte. Men se på nå. Nå sitter han og fisler og smisker og drekker brygg. Men det er ikke noe moro med folk som drekker brygg. Men det er ingenting å klage på lenger heller. Det er blitt så jævlig at kjæringa mi har meldt seg ut av statskjerka inn i fanklubben Derek By. Før hadde vi da Ustvedt. Når alt annet slo klikk, så kunne vi i hvert fall se en anonyme trussel, vet du. Men hvem er vi har fått i stedet da? Elster. Elster. Men han vet jo hva han driver med, han. Det er ikke noe moro med folk som vet hva de driver med. Gulen fjernsyn sender av faen ikke vært ut av drift på 5 år. Og i dag kan du få telefonen så å si på dagen. Hvor er det blitt av disse årelange køene vi var så forbanna for? Den eneste trøsten nå er at du aldri får summe tonen. Nei, mitt siste håp nå, det er regjeringen Korvald, men går ikke det?

0: by my father's hand.
1: Feil sang, altså.
0: Oh, I...
1: Sier det er feil sang?
0: Den her? Feil sang?
1: Oh, I... Ja, den ligger sånn mer sånn på banangreier, ute, sånn...
0: Ja, ja, visst. Ja, akkurat, ja, det er fort gjort. Fort gjort, det er sånn som kan skje, som vi sier i sportsrevyen. Da tar vi en forfra, da. 1, 2, 3...

Så en vacker dag så fick en jatten jobb som katerer i en bank. Och någon på gummisåler, någon på gummisåler, bara lägg märke till övande hand. Någon runt och tasser, någon runt och passer på om det icke skulle bli.

0: Om någon på gummisåler, något på gummisåler, bare lägg märke til øvane hans. Någon runt och tasser, någon runt och passer på om det ikke skulle bli en chans.
1: Slik sluttet Viktor Bernhaus utgave av Nå går på gummisåler. Viktor Bernhaus var jo veldig, veldig kjent og populær før Einar Rose overtok tronen, som sagt. Viktor gikk bort i 1939, så han jo ukjent en dag i dag. Snakk om sola, så skinneren Einar Rose, han skal til pers i ja, siste revyvise i denne revyhalvtimen, tenker jeg. Og den har jo også en ganske enkel titel, Bumps a Daisy.

gir i alla fall sommarstämning den La Isla Bonita låten. Och den vakte uppsikt, blev spilt mycket här i Norge. Det hade sig ju slik att Madonna hade ju sangen med på albumet True Blue som kom i 1986. Albumet till Madonna blev sluppet omtrent samtidigt med den La Isla Bonita singeln från Lucia som vi hörte. Det var ju först nästan ett halvt år efterpå att Madonna utgav den här på en singel. Då blev också den spilt lite grann. Men Lucia från Italien här i Toporappen, hon hade en annan väldigt spännande låt och det var en slags egen komposition. Hon fick sina italienska vänner till att vara med och skriva denna här. Och det var en gott likt låt, denna Marinero. Här får du maxi-utgaven också av den. Året är 1986 då den kom till Norge. Och den blev en del spilt av.

0: Jeg leser opp.
1: Jeg håper ikke det. Jeg vil ikke leve resten av det.
0: Jeg kan dø ungt. Ikke så ungt. Jeg kan dø i sånn 50-60.
1: Jeg tror ikke det kommer til å bli bedre å være her.
2: 50-60?
0: Hvis ikke jeg i jævlig god form, så skal jeg bli eldre. Men hvis jeg blir, syk av et eller annet, og det får vanskelig at man går og sånn, jeg orker ikke.
2: 50-60? Det jo ikke lenge til det, Ronja.
0: Dude!
2: Nei, men...
1: Han det rett
2: hjørnet. Det var ikke det jeg mente. Det jeg mente var bare at helvete heller liksom. Du stresser meg. Jeg skal ikke miste venninna mi så tidlig.
0: Nei, nå jeg veldig dramatisk altså. Jeg vil bare, jeg gidder ikke å leve et ikke fullverdig liv.
2: Nei, altså mente jeg også det at tida går fortere når du er voksen.
0: Ja, det sant?
2: Så det ikke lenge til.
0: Ja.
2: Ikke det at du nærmer deg 50.
0: Nei, det godt.
1: Herregud, vi svingte. Det ikke totalt av nå.
0: Veldig.
2: Åh, jeg beklager.
1: Nei, det var jo Ronja.
0: Det var min feil. Jeg tar
1: To die or not to die.
0: That's the question.
2: Ja, men det er ikke, altså det var ikke svært mye mer å si egentlig om lykkebringeren min denne uka her, for det er, ja.
1: Nei, men det er jo sånn som folk sier, livet er kjedelig uten å crushe.
0: Ja, det er sant.
1: Ja, og når datinglivet går bra, så går som oftest alt annet bra.
0: Det er litt kjekt å ha liksom, noen å snakke litt med.
2: Mm. Ja, men jeg synes fortsatt det er skummelt som faen.
0: Veldig.
2: Ja,
1: ja. Men enten det, eller være alene resten av livet.
2: Ja, det vil jeg ikke. Ja.
1: Nei.
2: Så det går fint, det. Neida, men så vi tar det sakte men sikkert og ser hva som skjer. Og jeg vet ikke om han kommer til å høre på podden en gang, da. Fordi at han sa jo egentlig at han ikke ville, fordi at jeg snakket om datinglivet mitt. Ja. Men jeg tenker som så at hvis han hører det her, og ikke har lyst til å være med meg lenger, fordi at jeg snakket om han i podden uten å faktisk nevne hvem han er, da er ikke han for meg.
1: Nei.
2: Fordi at jeg er en veldig aktiv person på social media. Mm. Jeg liker å dele av meg selv. Det er en ganske åpen bok, egentlig. Og vi er nå her, da.
1: Ja.
2: Har en podcast, og...
1: Ja. Må tåle såpass.
2: Det er jo med, det snakker om.
1: Ja.
0: Men kan du ta min ikk? Jeg har drøftet det så vidt med Marita.
2: Okay.
0: Og det er høy snapscore.
2: Ja.
0: Det har jeg aldri tenkt på før. Helt frem til jeg datet inn i vinter, som hadde jævla høy snapscore. Og jeg har sjekket jo ikke sånt.
2: Men når vi snakker om snap, altså høy,
0: hva snakker vi med opp?
2: En million, liksom?
0: Ja.
2: Oi, ja.
0: Mm. Hva synes vi egentlig om det?
2: Gjør du noe annet eller på telefonen din?
0: Ja, for da får jeg
2: sånn... Og hvor mye av de snapperne du snapper har egentlig innhold? Eller er du en sånn jævla tørre snapper? Som sender bilder av taket til alle vennene dine. Lillesøsterene mine gjør det. No shame to you guys, but a little bit. Men jeg tror det er en sånn aldersgreie.
0: Ja.
2: Fordi de er jo 16 og 18, og...
1: Ja, det er den generasjonen du date.
2: Det var å ta litt tid, men det er liksom, det er på kanten der, noen av dem er jo, ja. I hvert fall da, og da merker jeg sånn, det åpne snapperne, og så er det bare en vegg, eller et tak, eller sånn, et halvt fjes, eller et øre, eller whatever, og så er det sånn, halvt bilde tilbake, sånn. Og så, jeg har jo sagt det til dem når jeg ser dem gjøre det, og så er det bare, hva er det du gjør på?
0: Ja.
2: Hvem er det her? Hva kontakt er det her du opprettholder nå? Nei, streak da. Ja, man.
0: Ja, hvor mange ganger skal du sende en snap for å opprettholde en streak da?
2: Ja, og hva betyr den streaken hvis det ikke er samtale?
1: Mm-hmm.
2: Ja. Absolutt ingenting.
1: Nei,
0: sant? Jeg bare, faen.
1: Ja, jeg faktisk synes det er kjempeikk å ha så høy snapscore.
2: Ja, jeg tenker,
1: mindre, da har du veldig lite å gjøre på.
2: Med mindre du er en sånn som, håper jeg har en kanal på Snapchat, og legger innhold, og får masse svar fra følgere, det er en helt annen sak.
1: Da tjener du penger på det, så selvfølgelig.
2: Ja.
0: Altså, jeg synes jeg har helt vanlig, eller helt grei snapscore.
1: Hva er snapscoren din?
0: For rundt sånn 400 000.
1: Ja,
0: jeg vet ikke. Og jeg fikk jo snap med en gang snap kom.
1: Ja.
0: Så jeg er that old.
1: Hallo, hvor ikonisk var ikke den tiden da?
0: Ja, og da var det jo liksom noe helt annet.
1: Ja.
0: Jeg tror det var 2013, eller 2012, noe sånt. Og det, da, så jeg har hatt snap lenge. Det at folk sjekker snapscoren til folk også, synes jeg er helt sånn... Ja, men altså, han økte med sånne 50 stykker etter han hadde sagt godnatt til meg. Jeg bare, hæ?
2: Nei, Gud, det...
0: Har du sjekket på sånt? Jeg bare, det hadde jeg aldri giddet.
1: Ikke heller.
0: Og jeg har aldri tenkt over snapscore. Helt jeg datet han i en fyrende vinter.
1: Mm.
0: Og da sa han det til meg. Du lurer kanskje på hvorfor jeg har så høy snapscore, for han hadde 1,5 mil.
2: Det er bare, så sykt. Ja, hva var grunnen da?
0: Nei, så sa jeg bare, nei, hva snakker du om? Han bare, nei, jeg har jo ganske mye forhold til deg. Jeg bare, ok. så jag bara hur gör han bara nej alltså det är bara det att med snap han nog bara en sån jävla törsnappare
2: ja, bara sånt
0: det och så sa jag bara du detta här gidde jag inte du ska snappa om mig så måste du säga något vettigt liksom du tränger ju det tränger ju vara något vettigt men säg något
1: ja
0: bara spörka gör på
1: ja
0: och det går helt fint att ha sån meningslös samtal där det syns är det är det som kosigt och sån chatting
2: liksom. Ja men det är en samtal
1: ja det är så bild av en vägg
0: ja jag gidde inte det där och eller bara trynnet liksom och så är det om att göra att nästan
2: ska svara på det
0: styggast möjliga bild ja det orkar inte
1: nej
0: det är nej
1: det är inte så vanskligt det är bara att spöra hej har du en fin dag.
0: Ja, och så syns det var jävligt rart att bara säga då. Du lurer kanske på varför jag sög.
1: Nej,
0: det gjorde jag inte. Men nu är jag reg.
1: Ja. Men han följde väl sig måtte försvara sig själv då.
0: Ja ja.
2: Ja, antingen så syns han är kult.
0: Aj. Ja, jag spurtade han bara varför gör du detta där för jag såg ju liksom var utan han sov hos mig så var det ju sån kom nästan upp emot 200
2: snappar. Nej, det är så snyggt.
1: Och shit, det är att stressa. Jag det är så många snappar.
0: Ja, jag bara vad är detta för något? Han bara nej, alltså det är ju den dagliga vad god morgon snappen då av alla. Det är ju och jag bara sån jag bara snackar och kom då han bara nej, alltså enkelt att det så här jag utväxla ord med på sån flera uka. Jag bara kedde. Vad är grejer?
1: Den generationen är rar.
0: Jävligt rar. Jag syns det är gött. Så jag är ju glad i de lite yngre då.
1: Ja.
0: Så det blir ju lite sånna grejer. Men nu har jag bara lagt den ner och bara sagt. Hvis du, jag gidder inte sånt här snapping. Så detta här får du, enten så får du säga något eller så gidder jag inte svara dig liksom.
2: Ja, ja. Nej, men det skjønner jeg godt.
0: Er det.
1: Ja. Jeg er med deg på den ikken der altså.
0: Ja, når det liksom oppe i millioner, så weird. Det blir jeg liksom, yes, gjør du annet enn å sitte på telefonen ja. Liksom.
2: Hører du på, jeg beklager, det er rart. Du trenger hjelp.
0: Ja.
1: Kan man ha ukens låt?
0: Ja, vil du ta den?
1: Ja, jeg tror det. To av meg millennials, altså dere som født fra 95 og oppover.
0: Sitter meg da.
1: Jeg ligger jo midt imellom 96 skulle jeg jo både Gen Z og Millennials veldig rart synes jeg egentlig at vi ikke kan bare få ha en sida
2: Hva faen vi da?
1: Du Gen Z generasjon Z
2: Ja, jeg forstår det
1: ja.
2: Men jeg vet ikke
1: jeg forstår det
2: Jeg vil ikke Jeg føler at jeg mye mer millennial
1: Ok, kan vi heller si
2: måten å være på
1: Dette jo en sang så alle bare får helt sommerfugler i magen i hvert fall føler jeg og det den Infinity vet du Den som du alltid spiller
0: Den spilte jeg i hele går for å si
1: sånn
0: Den Den
1: Alle får jo
0: Om det fordi jeg postet den storyen av hun som slenger rundt benen sin
2: Oh my god
0: Åh, det var så gøy
1: Alle får jo så jævlig Du kjenner jo helt kroppen når du hører den sangen der liksom.
0: Ja,
2: ja
1: Så, yes
0: Men husk å følge oss på sosiale medier skamlost.pod
2: Ja
0: Og gjerne send oss Kjem til fem, lykkebringer Ikk Eller
2: Kan du vil dele med oss, brenn. Egentlig?
0: Ja
1: Så kan vi diskutere det i podden med.
0: Yes Så da tenker jeg med takk for nå Og snakkes neste gang
1: Ja, bye,
2: bye.